0: Allô?
1: Aïe, Omi.
0: Mais c'était sans toi, là.
1: Là, bah.
0: كل ما فكر ان اليوم ده يعدي علينا احنا مش مع بعض بموت. وحشتني اوي. احنا ممكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟
1: طب انت فاضية؟ ينفع اكلمك بعدين؟
0: اكلمك كده.

0: Maquille vos savants.
1: انت
0: لازم تكتب كل حاجه وما تختارش ولا حاجه.

سلام، انا قلت لك مش هتنزل. والله ما انت نازله. وبعدين ايه اللي انت كنت لابسه امبارح ده يا بنت؟ انت غاويه نكد. ما قلت لك ما اعرفهاش. والله العظيم ما اعرفها. مش هقفل. اقفل انت الاول.